Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

Because you're mine. Ni u Njemačkoj se radio maestral ne gasi tek tako.

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena

kod tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju. Sa zidova vise trice,